Shamwari gangande o ya ka gande diri kuno o ya shamwari gangande o diri kuno o ya ka gande diri kuno o ya o te gam singu jesu gam singu o